سامعین نے شریعت آپ خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اور گوکھان پولاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدا ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 جون بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترسات 3A/4FS میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام اناتولیہ کے شاہکار آسمانی کہانیاں اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گی۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: وایه سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے.
0: ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یادداشت مفاہمت کا حتمی مسودہ تہران جوہری پروگرام آب نہ ہرمز کو دوبارہ کھلنے اور تیل پر امریکی چھوٹوں سمیت متعدد مسائل کا احاطہ کرتا ہے.
1: صدر رجب طیب ایردوان امریکہ ایران کے درمیان نئی اعلان کردہ

0: متعدد کا خیر مقدم کیا ہے۔
1: ایران نے لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔
0: اور اسرائیل فوج نے نافذ العمل جنگ بندی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر دوبارہ حملے کرتی ہے۔
1: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
0: صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے کی اجازت دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے، سب کو مبارک ہو۔ انہوں نے مزید کہا، میں اس کے ذریعے اپنے ہرمز کو بلا کسی ٹیکس کے کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ امریکہ کی بحری ناکابندی کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیان میں معاہدے کی مزید تفصیلات یعنی اقدامات پر عمل درآمد کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی آج صبح اعلان کیا طویل و تفصیلی مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مذاکرات کے بعد ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ام معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دونوں افریقین لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کاروائیاں فیل فور اور مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف کے مطابق اس معاہدے پر دستخط کی سرکاری تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہونا طے پائی ہے۔
1: ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یادداشت مفاہمت کا حتمی مسودہ تہران جوہری پروگرام آبنے ہرمز کے دوبارہ کھلنے اور تیل پر امریکی چھوٹوں سمیت متعدد مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو فراہم کردہ معلومات میں کہا ہے کہ دونوں فریقین کی طرف سے مسودے کی منظوری کی صورت میں 60 روزہ مدت میں حتمی معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس مسودے کے کچھ نکات کچھ اس طرح ہیں کہ ایران فوری طور پر اور تمام تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا اور امریکی ایرانی بندرگاہوں سے بحری ناکابندی اٹھا لے گا۔ امریکہ اس بات پر رضامندی دے گا کہ حتمی معاہدہ طے پانے تک ایران پر کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ واشنگٹن مخصوص مدت کے لیے ایران کو تیل کی پابندیوں سے چھوٹ دے گا، جس سے تہران کو تیل بیچنے اور آمدنی وصول کرنے کی مہلت ملے گی۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $25 ارب جاری کرنے پر بھی راضی ہوگا، جس میں براہ راست نقد منتقلیاں، علاقائی ممالک کے درمیان تعاون اور مالی کریڈٹ لائنیں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ تہران جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے اور نہ ہی حاصل کرنے پر رضامند ہوگا۔ جب تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پاتا، ایران یورینیم کی افزودگی بند رکھنے اور جوہری تنصیبات کی توسیع سے گریز کرنے سمیت موجودہ جوہری صورتحال پر برقرار رہے گا۔ امریکہ تہران کے ملک میں موجود اور حد سے زیادہ افزودہ یورینیم ذخائر کو ملکی حدود کے اندر پتلا کرنے کو بھی قبول کر لے گا۔ اس عمل کے طریقہ کار میں 60 روزہ مدت میں بات چیت کی جا سکے گی۔
0: صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ اور ایران کے درمیان نئے اعلان کردہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن استحکام کی جانب میں ایک اہم قدم ہے۔ ایردوان نے کہا، وہ امن کے حصول کے حوالے سے معاہدے کو ایک مثبت پیش رفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا بخوبی خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہیں یہ ظاہر کی معاہدہ دیر پا امن اور سلامتی کے ماحول کی راہ ہموار کرے گا۔
1: ایران نے لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ ایران کے رہنما مشتبہ خامنائی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیروت میں کی جانے والی غلطی نے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے اور حکم دے دیا گیا ہے، حملے کا وقت آ چکا ہے اور میزائل لانچرز تیار کیے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ کو مزاحمتی محاذ کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہوئے ولایتی نے بتایا کہ اگر لبنان پر حملے نہ روکے گئے تو عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم آبنائے ہرمز اور باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔
0: اسرائیلی فوج نے نافذ العمل جنگ بندی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر دوبارہ حملہ کرتی ہے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی این این اے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے ایک ڈرون طیارے نے کفر تبنیت نامی قصبے میں گاڑی کو نشانہ بنایا، جبکہ کفر تبنیت اور بالائی نبتیا کے علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری بھی کی گئی۔ ان حملوں میں لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ قصبے خیام اور سورت شہر میں بارود سے بھری بختر بند گاڑیوں کے ذریعے عمارتوں کو تباہ کرنے کی کارروائیاں کی ہیں۔ یہ حملے بالکل ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکہ ایران تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے کے ایک معاہدے پر پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی فریق نے بتایا تھا اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 3783 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اعلان کردہ جنگ بندی کے باوجود خلاف ورزیاں جاری ہیں۔
1: گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی قابضین نے گاڑیاں نظر آتش کی اور ایک مسجد پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی فوج

کے فلسطینی قصبوں اور دیہات میں چھاپے بھی جاری ہیں۔ رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع گاؤں دیر ابو مشال میں قابضین نے فلسطینی رہائشوں پر حملہ کیا جب وہ گاؤں کے جنوب میں زرعی اراضی کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مقامی ذرائع نے انادولو کو بتایا کہ قابضین نے فلسطینیوں پر پتھر پھینکے جس سے جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور پھر اسرائیلی فوج نے قابضین کا تحفظ کرنے کے لیے علاقے میں داخل ہو کر کارروائی کی۔ کسی زخمی یا گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دوسرے حملے میں رام اللہ کے مشرق میں واقع دیر دبوان میں قابضین نے قصبے کے مغربی داخلی دروازے کے قریب دو گاڑیاں نظر آتش کیں اور دیگر گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ عینی شاہدین نے انادولو کو بتایا کہ دو گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جبکہ باقی دو کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ اسرائیلیوں نے رام اللہ کے مشرق میں واقع گاؤں برقع پر حملہ کیا، النور مسجد کے قریب پارک کی گئی گاڑی کو نظر آتش کیا اور مسجد کے دروازے توڑ کر داخلی حصے میں آگ لگا کر مسجد کو بھی نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ یہ حملے رام اللہ کے مشرقی دیہات میں فلسطینی املاک، عبادت گاہوں اور زرعی اراضی کو نشانہ بنانے والے قابضین کے بڑھتے ہوئے حملوں کے درمیان ہوئے ہیں۔

0: قدرت کی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر صحافیوں اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس غیر متوقع صورتحال پر پیش کی مخلصانہ معذرت کرتے ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: تو آئیے سامعین، آپ نیلوفر کی آواز میں ترکی نغمہ سنتے ہیں۔ گانے کے بول ہیں تماشا مت بنا۔

عدسے اور ٹیلیگراف وقت کی تشکیل نو. السلام علیکم سامعین. 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ میں علم فلکیات ایک بنیادی تبدیلی سے گزرتا ہے. اب آسمان کو صرف اوقات کے تعین کے لیے نہیں بلکہ پیمائش، حساب اور معیار بندی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس تبدیلی کی بنیاد تین اہم ستونوں پر قائم تھی: جدید تعلیم، ادارہ جاتی رصدگاہ اور ٹیلیگراف. اس تبدیلی کے اصل قوت علم فلکیات کے فکری اور نظریاتی ڈھانچے میں رونما ہونے والی تبدیلی تھی. سابقہ صدیوں میں آسمان کو ریاضیاتی نمونوں کے ذریعے سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ نیوٹن کی طبیعت کے مضبوط قوانین کے تابع ہو جاتا ہے. اجرامی فلکی کی حرکات اب صرف حساب کا موضوع نہیں رہتی، بلکہ کشش ثقل اور قوت کے قوانین کے ذریعے ان کی وضاحت کی جاتی ہے. نئے تصور کی آبیاری مہندس خانہ بری اور بحریہ ہمایوں جیسے جدید تعلیمی اداروں میں ہوئی. ان اداروں کے بانی صدر مدرس حسین رفقِ تمانی نے فوجی تعلیم میں مغرب کے جدید ہندسی و مثلثاتی اصولوں کو متعارف کروایا اور فلکیات کو ایک ایسی فنی سائنس میں تبدیل کیا جو توپ گولے کی مار کا حساب لگاتی اور وطن کی سرحدوں کا تعین کرتی تھی. ان کے شاگرد اور جانشین صدر مدرس اسحاق افندی نے اپنی چار جلدوں پر مشتمل عظیم تصنیف مجموعہ علوم ریاضیہ کے ذریعے جدید طبیعت اور فلکیات کی اصطلاحات پہلی مرتبہ ترکی زبان میں متعارف کروائیں. اس استاد و شاگرد کی علمی روایت کے باعث علم فلکیات جہاز رانی کی ایک ایسی سائنس بن گیا جو کھلے سمندروں میں جہازوں کی سمت کا درست تعین ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ نقشہ سازی کی ریاضیاتی بنیاد بن کر ریاستی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بھی بن گیا تھا. اس دور میں کسی شہر کے محل وقوع کا درست تعین صرف آسمان کا مشاہدہ کر کے ممکن تھا. کونیا، سواس اور ارزروم جیسے مراکز رات کے وقت آسمان پر مخصوص ستاروں کی بلندی ناپ کر اور پیچیدہ حسابات کے ذریعے انہیں زمین پر منتقل کر کے قطعی جغرافیائی نکات کا تعین کرتے تھے. آسمان اب محض مشاہدے کا میدان نہیں، بلکہ زمین کی نہایت دقیق پیمائش کرنے والا ایک عظیم حوالہ جاتی نظام بن چکا تھا. اس نئے اور فنی نقطہ نظر کا ادارہ جاتی مظہر 1868 میں استنبول میں قائم ہونے والا رصد خانہ عامرہ تھا. یہ ادارہ وقت کی پیمائش، جغرافیائی نکات کے تعین اور معلومات کے منظم اندراج کے لیے ایک مرکزی نظام کے طور پر قائم کیا گیا تھا. عثمانی ریاست اپنے ٹیلیگرافی نیٹ ورک کو یورپ کے سائنسی معیاروں کے مطابق بنانا چاہتی تھی، لہذا یہ اہم ذمہ داری فرانسیسی نیاد آرستید کومباری کو سپرد کی گئی. آرستید کومباری جدید پیمائشی علوم کے حامل بھی تھے اور تکنیکی پل قائم کرنے کے اہل بھی. تاہم رصدگاہ کی ذمہ داریاں صرف آسمان تک محدود نہیں رہیں. خصوصاً 1894 کے تباہ کن استنبول زلزلے کے بعد کومباری کی قیادت میں یہ ادارہ ایک ایسے ہمہ جہت مرکز میں تبدیل ہو گیا جو زمینی ارتعاشات کو بھی سائنسی انداز میں ریکارڈ کرتا، زلزلہ جاتی معلومات تیار کرتا اور یہ اہم معلومات ریاست کے حفاظتی اداروں تک پہنچاتا تھا. اس تبدیلی کو نمایاں کرنے اور عوامی زندگی تک پہنچانے والا سب سے اہم عنصر ٹیلیگراف تھا. ٹیلیگراف کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار وقت مقام کی قید سے آزاد ہو کر ایک مرکز سے منتقل کیا جانے لگا. روایتی نظام میں ہر شہر اپنے سورج کے مطابق بیدار ہوتا اور اپنی اذان کے مطابق گھڑی درست کرتا تھا، یعنی اذانی وقت ایک مقامی رفتار اور نظم کا اظہار تھا. لیکن ٹیلیگراف کی تاروں نے اس منتشر نظام کا خاتمہ کر دیا. اب وقت کا تعین آسمان کو دیکھنے والے روایتی ماہر کے اندازے سے نہیں، بلکہ استنبول کی رصدگاہ کے سیکنڈوں سے ہوتا تھا. یہ سگنل تاروں کے ذریعے کونیا، سواس اور ارزروم جیسے مراکز تک پہنچتا اور وہاں کی تمام گھڑیوں کو ایک ہی زمانی لمحے سے ہم آہنگ کر دیتا. پہلی مرتبہ ایک وسیع جغرافیائی خطہ معیاری وقت

کے اس مستقل اور میکانیکی پیمانے کے مطابق ایک ہی وقت میں سانس لینے لگا. روزمرہ زندگی، نقل و حمل اور ریاستی نظم و نسق اب مقامی سورج کے بجائے اس مرکزی ڈھانچے کی رفتار کے مطابق چلنے لگا. جب 19ویں صدی اپنے اختتام کو پہنچی تو عثمانی علم فلکیات مسجد کے صحنوں میں قائم موقت خانوں کی حدود سے نکل کر ٹیلی گرافی خطوط، ریلوے نیٹورکوں اور فوجی نقشوں سے مربوط جدید ریاستی نظام کی فنی ریڑھ کی ہڈی بن چکا تھا. مہندس خانوں میں پروان چڑھنے والا جدید طبیعتی تصور، رصد خانہ آمرہ کی ادارہ جاتی نظم اور ٹیلی گراف کی برق رفتاری کے ساتھ مل کر اناتولیا کے منتشر زمانی ادراک کو ایک مرکزی نظام میں ضم کر چکا تھا. وطن کی سرحدیں آسمانی نکات کے ذریعے متعین کی گئیں، جہازوں کی سمت ستاروں سے منسلک ہوئی اور ریل گاڑیوں کی روانگی استنبول کے معیاری وقت کے تابع ہو گئی. سیکنڈوں کے نظم و ضبط سے چلنے والا یہ بنیادی ڈھانچہ ایک نئے عہد کی مضبوط بنیاد بن گیا. سامن، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناتولیا کے شاہکار، آسمانی کہانیاں.

موسمی حالات میں وہ مناسب آلات کے ساتھ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ پیشہ ور یا شوقیہ کوہ پیماؤں کے نشانے پر مختلف چوٹیاں ہیں، لیکن کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کا بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوہ ارارات ہے، جو مشرقی ترکی کا ایک بلند پہاڑ ہے۔

ویران کے بیچوں بیچ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والے اس تنہا محل کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا ناممکن ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں عاشق پاشا محل میں آنے والے مغربی مسافروں کی تعریف اور حیرت کا مستحق ہے۔ محل کے سیرامکس، پھولوں کے نقوشوں سے پینٹ کیے گئے پینل، وہ چھت جس پر